0: www.radiomaria.ca. Mordig ég veist að hann, það er svo svo manna klassik teist í tónum með hann og sannum að A&W Matza burger í sér þig að ít að hvað sé að nægut að teen burger ég var hefur tóm að ég að gíð mér nóm ít svo nægut að út að A&W mista hér saga higgani að hvað sé ég að gíð pizza að nægut að típa gófti bá higgani gíð sípa að ég að pás ítti nægatíu ég var hefur tóm að ég að gíð mér nóm gíð sípa að mít svo anna manna bacon að negr í sér þig að ít Gutom A&W está aí saga higani. Pizza que o tá passa este negativo isco aí na new to buy gan. Agora se o tá aqui o asca gutsen. Agora tá tudo também o tá o chano ma quase na mani isco meta te buy gan.
1: Esquil te o maquia igual e sigi sin. Eta gawi gin. Igual na mat que giski tin. Eta geta o itse gawin. Auyakche kinohtia ya mehau. Uta umagagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidin migawin. Takio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
2: I kusi kwa minu chichipa dotta giwa huiki stepuin misi thiuni tiyo chi KFC. Ka guigi chinna ho, I kwadda kohta nito matka hilao yekta tiipa dihikot vigi kui chihi mun mitataht isksigan ta suota maga viina agachi mitataht niusap agachi minna ho mitataht aina niusap. I kutta minu takkasta chagina pachakosa minna kisichigansa ya koha ya pahuisigana posmana. Ah puhitu gimina kiita pukui piya kumitsuin. Tänne kiikaa kakutsihattana ja KFC's Chicken Sandwich. Ahui siganikin sihti honi ja kuihta vahtaatsik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ja minä Tender. Suuna nää tohoa isi haa misihti tiisi uikupot. Ajaku saanikin mani jääpä sihtaatsik. Tätät pia kun saa puhaa ja aspihkassi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tohkaa vihkit se toa misihti juu. Tässä voi mennä kahki tomani tohti itsekä se nuoktu KFC. Kahki tomi kun tinta oli muu itsekä niha ja misihti juu. Ja kintu maua ja misihti juu. Mä taavut itsekä niin. Aika tsimin tahvut pukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juhu KFC mitsui kamiko. Suuttamista ei saa kahdeka niin minuutti kun ne kahpi.
3: Home base of the MBC Radio Network. CJLR 90 FM.